Kweto we, te ka oke ya wata al karakia ede. Te muwe te sa oma te gengye wata, te kabana kaba oku de. Aka ito te kwenye te nge vi muwako. Ayi ji do aji te kuya na ku tawase ku kumwe te kwa hangu kiri. Ya ato te dara ekska FM. Te ukiye ke uze te komo kuhe. Te kia in karakta ya kwa kuhe. Nu te ukiye na kwe borije te komo kuhe. Ekska FM, kaya te ungongo rohe.

Kweto we, te ka oke ya wata kal karakia ende. Te muwe te saoma te kengye wata, te kabana kaba oko le. Aka endo te kweze te ngebi muoko. Ai iji doa aji te kuyana kutawase ko kumwe te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye nge uze te komo kuhoe. Te kia nge karakaya kwa kuhoe, no te ukiye nge bori je te komo kuhoe. XK FM, kaya te ungongo roe.

Kwetu we, te ka oke ya wata kan karakiende. Te muwe te saoma te kengye wata, te kabana kaba oku le. Aka ito te kwenche te ngevi muoko. Ayi ji do aji te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara ekska FM. Te ukiye ke uze te komo kohe. Te kiyaye karakaya kwa kohe. No te ukiye na kwe borije te komo kohe. Ekska FM, kaya te ungo gorohe.

0: chikage kamna olin apulna o ka hanka kun atan kasu ma ta ko kam kala ina ma o ta miya tiun atan xka fm kwa na ma kamala ke firinto na september
1: kwedo we te ka o ke ya hota tsan kara kede te mu o te sa o ma te kinge hota te ka bana ka ba o go le ka ka ndo te ku ite te nge bi mu o ko ai ti do a ti ta ku ya na ku ta o se ko ku mo te ko ha ko kiri ya to te dara xka fm te o kye ke o se te ko mo ko te kya e kara ka e kwa ko o no te o tse na tse bori je te ko mo ko xka fm ka e te o ngogoro we.